زر د شنکرنا ثانیا دعا سلام رلیګ په دنيشته کمزینا حلیما د کندرو مردان نډر خوګه خورمیدا او وکا زمزم مارکیټ په خبرنا او دینه علاوه سدرا د نورنګنا او ورسره چې کم ده د میا ایسانا شایان د میسا کې زبیر وسره چې تمام پروډکټ ملاویږي هنیا بنگشدا شازیب مخلص دے جاوید دکاندار دے فاطمہ گل دا ډیر زیات مننه اسد یوسف زئی دے اور دین علاوہ د غلډیرین یو ورور دے محله غلډیرین فواد دین علاوہ چې کم دے نو شازیب د بربر سٹاپ نه ډیر زیات خويندرونو میسج زرا لګلی ډیر ورانه پاتیم شو ان شاء الله بیا به ملاوی کو تراغه وخت پورې دلوی الله پامان اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پامان.

0: ډیر ښه زبردست زبردست زبردست ډیر خوان دی وکړه ډیره مزه یې وکړه دا خو پیرا گوتا شتا در شه خو زون نه جواته وې ها اچھا دا خبر دی اوسه ته زخواش شو صبر کا ها
1: صبر وکړه دا
0: اے سبو ته دبلی بجه دله دې رقم
1: اخو دا څنګه نه
0: پٹ رضی نہ